kennedy borde digital. Gå igenom och finna passorna och din pärleport till oss. Så länge det finns ström på jord vill PC-en vara din boss.

0: Du hører på I sesong med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det sesong for å trekke seg tilbake. Vi har vært innom noen varianter av tilbaketrekning allerede, men den mest episke måten å trekke seg tilbake på, den skjedde I 2023. Nå snakker vi innenfor reality-fjernsyn, og det var da Annema, hun som ble kjent gjennom Chartfeber, var det vel, trakk seg fra 71 grader nord etter 200 meter. Altså, da har du forberedt deg, du har pakket sekken, du har fått teknisk tøy som gnisser, og så setter du I gang, møtt gjengen, ok, eventyret I gang, 200 meter, da det bråstopp for Annema, og hun må trekke seg fra konkurransen. Vet du hvorfor hun trakk seg?
1: Aner ikke.
0: Nei, hør nå da.
2: Årsaken til at jeg fikk sånne høyverk jo allergi mot parfyme, og ja, Caroline ville pynte seg litt. Jeg må lege. Har så jävla huvudvärk vi tror det. För det här går jag kan ju inte det sinkra där och
3: jag hade så huvudvärk att jag spydde så och tog medicin och det hjälpte ingenting.
4: Hur blir det där för vägen vidare då?
2: Nej, nu är du hem då.
4: Där är det. Ja. Du har ingen chans.
2: Nej, jag har inte det alltså.
4: Det är ny rekord 200 meter.
2: Ja, jeg, ja.
3: Det är ju väldigt synd. Som jag hade inte haft den migränen så hade jag ju stoppat där. Nej.
0: Alltså hon drar sig för att Caroline Nitter hade en parfym som var så krävande att det satte igång en våldsam hodepinne. Och de går ju då ute.
1: De är ute.
0: Och hon går ju inte helt tätt upp I Caroline, men det slår mig ju att det kan vara att Annema tänkte det är gøy att vara med på reality. Jag får gott betalt för det. Men ska vi inte se efter en bakdörr? Ganske kjapt. Jeg skal jo ikke over Hardangervidda. Jeg skal jo ikke sykle mot et, en eller annen stein på Nordmøre. Altså det og så kom den årsaken ganske tidlig. Hun har parfyme. Ikke jeg allergisk mot parfyme da? Begynner å dyre litt I huet. Ja. Hjelper ikke med parasett eller noen ting. Nei. Må bare. Nå blir det rett hjem.
1: Men kanskje det noe her som man glemmer litt, nemlig at det mulig å trekke seg tidlig.
0: Det alltid mulig å trekke seg.
1: Og det kan være alt fra foreldremøter til dugnader til turer at man sier, vet du hva? Dette ikke noe for meg. Jeg trekker meg.

Det här låta har ganska mycket metaforisk I sig för godaste Dan Smith I The Still han skrev den här låta som en metaforisk reflektion över det att stanga ner lite I livet. Litt sånn som de gjorde de stakkarene som bodde I Pompeji da det der vulkanutbruddet kom. Bastille altså og Pompeji, en by som for øvrig også skrevet inn I verdensarvlista til UNESCO. Det skjedde I 1997, så har du kanskje lært deg noe nytt til neste pubquiz.

som lever med lite eller ingen romantik I livet. Han bor nog förklart om Mysterious Ways som kom ut på albumet Achtung Baby I 1991. Det hörde selvfølgelig U2. Och ska bevega oss från mystiska måter till andra ja sån svävande ting kanske till E-Type och hans Angels Crying. En sång som fick hela 13 veckor på topp 20 hösten 1998. Och jag anbefaler dig så serien Kammo på NRK TV hvis du ikke har gjort det allerede. Der en litt sånn artig greie rundt hovedpersonen at de elsker E-Type begge to og finner liksom da sammen gjennom det at de mener at E-Type, ja det det beste som noen gang har vært oppfunnet av musikk. Du hører Angels Crying her I 90 på

Så tänkte jag att det var månens elev, alltså att Anne-Grethe Preuss har fått en utmärkelse en eller annan gång, men det är då månen som i den runde tingen och sker på himmelen. En sång som har varit spelt in på nytt i 2023 då av Anne Brun på den här hyllestplata till Anne-Grethe Preuss. Den här huvudpersonen själv alltså från 90-talet selvfølgelig som är så inne i här. Nu över till en sång som jeg vet många har ett starkt förhåll till. Speciellt då för de bakgrund till den låten här som Eric Clapton skrev till sin son som dödsalt för unge.

No Rules, sing Dua Lipa. Och en av Sveriges flotteste sångare blev född på dagens dato. Det var I 1937 och jag snackar om Monica Zetterlund. Damen som lika gärna sang jazzlåtar sammen med internationella jazzstjärnor. Hon turnerade Folkeparken I Sverige och hon drog revivisa sammen med Hasse och Tage I Stockholm. Ett spännande liv levde du och det har ju också blivit en spillefilm som är väl värd att se. Så då har jag lust att hylla en av Nordens stora sångare och då tar vi en nattlig promenad genom Stockholm sammen med Monica Zetterlund.